ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye

0: bịa nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe a nọ Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m exercise ya na Get Gold Goro ya
0: Get Gold Nigeria Limited

agelitecha n'ibu nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na

0: bịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu reskemis na ụsọ dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Eze Kunie na Chekongo
4: Igwe Ọzọmma, akwụ ekike gị nụ abụrụ ya egbe a. Onwezikwa ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
5: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa, o yiri nkịrịka okwu.
4: Biko, kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị a?
5: Ngwa gee ntị.
6: Eze Pake Ego Traditional Center.
5: Etia Pake Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịọ na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacquard leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 Awka Road Ọnịcha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi. Fon anyị bụ
7: 080-33-407-129.
5: Ehi, agbata ego traditional center West Africa Limited. Ọwa ya na-ebu na

Ibu ndị ọma ije m ọnụ ekene m ụnụ nke onye chiri nya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya. Anyị na-anabata onye ọbụla n'oge akụkọ ụwa na Sapiensia. Taa bụ Wednesday Ahieke, abalị 17 nke ọnwa June afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Gọọmenti etiti agọọla agụgọ na nyabụ ozi na-ekwu na ndị Naịjirịa nwere ike na mgbe adịghị anya kwụba ego ụtụisi ọhụrụ na mmanụ petrol nakwa na arụmọrụ telecommunications kwụsị ike na enweghị ụdịrị atụmatụ ahụ. Ozi ime ka o doo anya sochiri ọnụ mmeghachi omume ọha mmadụ na mgbe adịbeghị anya nye ozi ụlọọrụ mba ụwa akpọrọ n'olu bekee International Monetary Fund IMF Article 4 Consultation Report on Nigeria bụ nke ụfọdụ akụkọ kọwara dịka ife ngosi na gọọmenti na-akpa nkata ịtụkwasị ego ụtụisi ọhụrụ.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700094
0: maọbụ ịkpọ na
3: 0803323090
0: Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: Ezekunie na chegongo
5: igwe
6: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa o nwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
7: enu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
6: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
7: ngwa gee ntị
8: eze paka ego traditional center ọba anyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ
7: ezi apaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket lace akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị nọmba 49 Awka Road Onitsha Anambra State ebe onye eze na-egbu opi fon anyị bụ
9: 0803340729
10: Delendu

0: anụ dị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Geto Nigeria Limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930 Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Your radio Sabi girl, Ivy.

nuga akwụgwọ ya. Unu akụwagwa na bọtụlụ m, iwu nke ịtọ. Unu akụwa na bọtụlụ m, iwu nke ịnọ. Adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme. Were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya, ma na-emetụ na ya aka ka ọ ghara ise. Sọsọ ịnọ ka ọ dị n'ụlọ.

0: karama dị mfe iburu.
1: Ejiji mgbọrọgwụ kwụọ ugbu a na karama pet 330 ml naanị 600 naira. Ọ bụghị maka ndị na-erube afọ 18. Nwụọ ka onye nwere uche.